І незабудки слала у листах, при зустрічах дивилась так чудово, невинний усміх сяяв на устах. І що ж ти, люба, тому всьому винна?

чого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квіти.

зає і важко нині жити. Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм іти.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс, за

де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

згадай про моге, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш,

Вір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі гімн.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report a via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 19 серпня 2026 року. Сьогодні згадуємо отця Ізидора Воробкевича. Сьогодні, 19 вересня 1903 року, він відійшов у вічність. Це український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, священник, педагог, редактор часописів Буковини і художник. Він писав під псевдонімами Данило Млака, Демко Маковійчук, Морозенко та іншими. Він жив у Чернівцях. Він був священником у буковинських селах, де вивчав фольклор і побут місцевого населення, а музичну освіту здобував приватно професора Віденської консерваторії. Сидор Воробкевич викладав спів у Чернівецькій духовній семінарії та у гімназії на Богословському факультеті Чернівецького університету. Як композитор складав літературні пісні і псалми, компонував хорові твори, сольні пісні та оперети, писав мелодії на власні вірші. Мабуть, найбільше ми знаємо Сидора Воробкевича за віршем «Рідна мова», який покладений на музику автором. Тому зараз і послухаємо цю пісню.

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Засоби масової інформації дізналися про таємну зустріч представника Трампа із посадовцями Кремля. І ця зустріч відбулася у Петербурзі. За виданням Financial Times, за ініціативою Дональда Трампа, була таємна дипломатична місія у Санкт-Петербурзі. На зустрічі перебував голова комісії з образотворчого мистецтва США Родні Мікс-Кук-молодший. Видання повідомляє, що цей молодший керує суперечливим проектом із розширення бального залу у Білому домі, начебто отримав дипломатичний паспорт і вичерпні інструктажі перед тим, як взяти участь в економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Цей посадовець зустрічався з представниками Кремля і отримав супровід дипломатичної охорони. Сам державний секретар США Марко Рубіо заявив, що йому нічого не відомо про делегацію до Санкт-Петербурга. Однак, за словами двох джерел, Сполучені Штати сподівалися, що незвичайні посланці, які, як Кук цей молодший, допоможуть вийти з дипломатичного глухого кута щодо війни Росії в Україні. У день відкриття форуму Кук став свідком удару українського дрона по російському нафтопереробному заводу на річці Нева у Санкт-Петербурзі, внаслідок чого над містом знялися величезні стовпи диму. «Занадто близько, щоб почуватися спокійно», – сказав Кук виданню. Як зазначається, під час своєї презентації на форумі у Санкт-Петербурзі Кук передав щирі вітання Путіну від друга президента Трампа. Сполучені Штати Америки ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоки Акане. Пригадаємо, що Томоко Акане видала ордер на арешт Путіна. Варто зазначити, що у липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук через цей ордер на арешт. А ось тепер США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду, і цей крок є черговим загостренням політики адміністрації Трампа проти суду в Гаазі, членом якого США не є. Минулого року також США ввели цільові санкції проти кількох посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які подали позов проти Трампа та його адміністрації через ці санкції, стверджуючи, що вони є незаконними. Державний секретар США Марко Рубіо написав і стверджує, що кримінальний суд становить загрозу для американських військовослужбовців, які реалізують жорстку імміграційну політику президента Трампа або проводять удари по суднах, які звинувачують у перевезенні наркотиків. Трамп заявив, що кампанія спрямована на захист Нетаньяху та інших осіб від судового розслідування. Рубіо також закликав, що адміністрація посилить зусилля, щоб підірвати авторитет Міжнародного кримінального суду і переконати інші країни вийти зі складу цієї організації.

0: запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-20.

0: Це 4-43, 4-1-6, 5-1-6, 2-4-4-3. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а гомін України – один.
1: На жаль, рашисти масово б'ють і вбивають мирних жителів України. Так, у місті Печеніги у Харківській області в результаті російського удару загинуло 10 людей і є багато постраждалих. У цьому місті оголошена жалоба. Рашисти скинули авіабомби на Краматорськ. Поранено троє людей, в тому числі і дитина. Рашисти вдарили дроном по автівці на Запоріжжі, убили чоловіка. І цей список, на жаль, можна продовжувати і продовжувати. З добрих новин, що Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. Крім цього, уразили 5 пунктів управління безпілотниками в населених пунктах Запорізької області і також уражено пункт управління російських окупантів в районі Тернів Донецької області. Робота по ключових військових цілях противника триває, зазначають в Генеральному штабі. Слава нашим ЗСУ! При цій нагоді, шановні радіослухачі, пригадую вам, що Фонд приятелів Збройних сил України просить продовжувати допомагати, так як наші бійці постійно щось просять останнім часом, просять багато автівок, автівки розбиваються. Фонд працює з 2014 року, допомагає Україні, сам заробляє гроші і працює також на дотаціях, на пожертвах, які приходять з цілої Канади. Рахунок відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Дякуємо усім, хто не втомився і продовжує допомагати. Сили оборони перерізають логістику ворога, регулярно атакують ворожі цілі в окупованому Криму. Однак найважливіша для Путіна споруда, його символ – Кримський міст – поки що залишається поза увагою. Про це в інтерв'ю зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що всі рішення, куди бити, куди саме бити, приймаються на найвищому державному рівні. Військовий оглядач наголосив на тому, що в Києві беруть до уваги зовнішній тиск із боку Заходу при ухваленні рішень щодо ураження певних об'єктів. Він звернув увагу на те, що раніше цей тиск західних партнерів був дуже сильним. Зараз він трохи послабився, але все одно він залишається. З Кримським мостом ситуація така. Його можна пошкодити, суттєво порушити там рух транспорту, завдати великих втрат і створити Росії дуже серйозні проблеми. Але остаточне рішення щодо атаки по ньому може бути пов'язане зі стратегією стримування. Всі ці місяці Росії показують, що спроможні повністю вимкнути світло у Криму, але поки цього не роблять. Можуть практично повністю ізолювати його, але досі не йдуть на такий крок. На погляд цього військового аналітика, це демонстрація можливостей перед зимою на випадок, якщо Кремль піде ва-банк. Він каже, що Кримський міст, електростанції – усе це потенційні важелі тиску. Але їх, ймовірно, українське керівництво тримає як останній аргумент – якщо Москва зробить певні кроки напередодні осінньо-зимового періоду і почне інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти. Якщо зараз уразити Кримський міст, наприклад, і теплоелектростанції, позбавити Крим світла, то таким чином Україна може втратити, як кажуть, козир на осінь і зиму. Тому ізраїльський експерт вважає, що Україна зараз не знищує. Тому, як вважає ізраїльський експерт, Україна зараз утримується знищувати чи пошкоджувати Кримський міст. Лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі. Президент Зеленський брав участь у церемонії, зауважив, що доля полковника Коновальця була героїчною і водночас трагічною, наче символ всього того періоду української історії. Сьогодні ми є учасниками подій загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість, справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу, це зірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитися, забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам. Забракло вміння будувати справжні зв'язки зі світом. Але час України настав, незалежність була відновлена, ми захистили право України бути собою. Президент висловив вдячність усім, хто протягом довгого часу дбав про пам'ять українських героїв, зокрема українській стрілецькій громаді Канади, українському національному об'єднанню та всім українським патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця і місце його поховання. Як ми знаємо, Коновалець був убитий у Нідерландах, і там його була могила більше як 80 років. Тепер герой повернувся на свою землю. Прийшла сумна вістка про те, що відійшла у вічність колишня наречена Володимира Кличка і мати його єдиної дочки Каї, голівудська акторка Хейден Пенетьєр. Вперше Володимир Кличко прокоментував трагічну смерть. «Наша родина переживає час глибокого шоку та горя. Повідомлення про трагічну смерть Хейден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано. Хоча Хейден більше не була моєю партнеркою, вона була важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї. Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись із темними сторонами дуже вимоглої галузі. Ніщо не зітре ані часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала у нашому житті. Я завжди буду з повагою говорити про матір нашої доньки Каї і намагатися, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була. Висловлюю найглибокіші співчуття батькам Хайден, її друзям та шанувальникам, які також сьогодні сумують. Молоді талановиті люди, такі як Хайден, не повинні так рано покидати цей світ. Я прошу всіх поважати почуття та приватне життя нашої родини в цей неймовірно важкий час. Поки це все, що я хочу сказати. Дякуємо всім, хто підтримує мою родину і висловлює свої щирі співчуття. «Спочивай спокійно, Хейден, спочивай із миром», – написав Володимир. Стосунки Володимира і Хейден тривали 9 років і були чи не єдиним публічним романом боксера. Тим часом ще немає причини, чому померла ця молода дівчина, якій була всього-навсього 36 років. «Спочивай спокійно», – так написав Володимир. До України на День Незалежності планує приїхати австрійська хореографка і режисер, одна із найвідоміших у світі Флорентіна Гользінгер. Її власний приїзд заплановано до 35-ї річниці Незалежності України. Вона проведе серію подій у Києві, Одесі та Львові. Зокрема, в мистецькому арсеналі відбудеться відкритий і закритий воркшопи, а також відбудуться зустрічі у живому спілкуванні. Вона планує зустрічатися з місцевими культурними діячами і завітати до реабілітаційних центрів. Приїзд – це міжнародний обмін досвідом між українською культурною спільнотою та провідними світовими митцями. Наша програма підходить до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і пісню нам заспіває «Човен хитається» Ігор Богдан. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал парку. Початок 10-й годині ранку, дитячий концерт в 11-й годині ранку і урочисте відкриття і концерт в 1-й годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекають смачна українська кухня, напої, традиційний ярмарок, веселі активності для дітей та всієї родини, вечірня забава у Криївці. Тут ви зможете потанцювати під живу українську музику різних музичних гуртів. Збирайте рідних, кличте друзів і приходьте відзначати разом День Незалежності України. Разом наша сила! Ліга Україно-Канади відділ Торонто організовує чергову лотерею на підтримку українських захисників. Лотерея буде проводитися в Сантеніал парку під час відзначення Дня Незалежності. Шукайте стіл, де волонтери Ліги Україно-Канади будуть продавати лотерею, а розіграш відбудеться увечері. Ви не мусите бути на розіграші лотереї, так як ваше ім'я буде вписане і вкинене у скриньку. Бажаємо вам виграти! А Збройні Сили України отримують додаткову допомогу.

як пісні в серці, зберігаю найкращу згадку про ті дні, про очі сині, що сміялись, що так подобались мені, бо не дивились.